0: Arafu, Sam with Captain Jesus, and I was Nguswa Mutina. We did open a case of your mention, Hannah, my meaning in Comacra, na Minji, na no one some name, Mumuno, Messrs. Selber, when was so not what tea and commodi. Papa, whom to say?
1: Nami Adum, Mehoye, and I was sorry.
0: Adum, Miss Mehoye, and the Samus, you name me, Dean.
1: Your friend, my Reverend Mark Boydi.
0: Reverend
1: Mark Boydi.
0: Okay. Na Captain Jesus, who what are my who natchet?
1: Asamba kwa mekani se. Ya na unipa bia secret. Ene nega pa de kesi pa. Enti se Bible na da hono. Di nyame di adum no no. Emu na ofa di di.
0: Okay.
1: Enti open the case we are in anti yano. Di yini mo no hono. E ye drop a dia e di asi. Enti se e drop a bina o pesa mi mi e bi mo entu hono ma ya na ye ke bi jabi.
0: Ye ke bi jabi. Kromi ni.
1: Enti se da chi bi a me jina ba bi no. Ye me drop a dia me de ba ye ma di.
0: O drop a dia o di ne ba ye ma di.
1: Me de ba ye ma di.
0: Oni prophet na anti bi infi se.
1: Of farming 93. Na na mi sa.
0: Na usa. Okay.
1: Na o trainee. E kwen ya faso ayi didi yerisa ya no. Ni nyina.
0: Ono na chire
1: o. Ono na chire.
0: Eh ina na yesa nkola brim kura. Wow.
1: E kwen ya be faso a oni penny be kasa. A kwa be faso a oni penny didia. A kwa be faso a oni penny ni be didia. Ain happeni no se oni akwala didi.
0: Okay, otimi chire
1: mo. Ni nyina okire.
0: Wow. Na ye ni ehere nko hu komo kakra. Wo be ni mu no. De na wo hu fa papa ho a amo astiki to no a chei.
1: Onse ye wo akasifo o mai mu. Ani wiase. Okoduru baabi a edin so benya do ne ne shaase amu aka ne ho asempa bae papa we hun se abrebia no ne nkwala ase mpo obi befre aka ne ho asem enti no wo twetweme mama ka mi secret nyina okaje mi rain feed ye obi ka shaase ka ye enti
0: Bapon hun kakra kire me papa na eya na yepesi ehun odi fo na ba kosem se ebi anye ne na osisu na wa e na mafodi fo ebi ni ade e na ye nyamu amune na atena chesa ye besi ti na ba kosem kakra
1: ye nkwala ye beto no na okọ nanim ene ebe di na chi na de ye nye de ani hu ye no e kire se nyame afre no
0: okay
1: Ami riasi.

0: ama ehia fo he say baby what this started here no say oh he David e drew baby obo obo a o ma eni bia no di o mo so he e ho no this started
1: okay
0: na obia o fa na kwan so na wotie ni bia no e no be shia no na wukuta ska bebre kra o drew baby obedu bia e boye mu asema no
1: obia ni prophet jima nante pe
0: no kra na me ka chro no
1: wow
0: se wotie no na wo fan life se o pebi papa bi esuade a
1: okay
0: ba bia bedu bia no enipa hu se onso ye obi
1: wonderful wow
0: mhm enti ba bia bedu besi no no
1: bebi ade mesi le na we dey me patch we ni diem me besi me hu kwan ya ofa so sayare enay hu a brain tumor na eko edam na eko ne na no ato na eko eno sa no customer some ka crack there me wo hu
0: enena me ne me bra yididi na o mede dwane besi ye nim na o ka sa me motion pa na mse ye ne papa na nte ye hu so obo mpa ye go dwane so da every say we can say bible say obi hwe aduane so no yare we free ye mu asam o ka to ye tri mu no no
1: nti
0: ti ye nyinyame ni prekope na ye hu so otumi ade nyi na ye
1: wow
0: do odi dua ye mu no no nti ono okọ nanim anu okọ nanim ti so nim say nyame ahyehya to ama no say onante so no onam so
1: wow
0: nti ayare sa ni eno ma mu hu no isa
1: isso
0: every pa mu na obes wo gina ne na so sa fe de me sa gana nyina yare no ho na mu bi hu
1: wow.

0: Yeah, ba. Now you need a pump for. I didn't come on life. Oh, fear. Time would cut in Jesus. Till we saw you, ba. Oh, my God.
1: I'm not cutting Jesus. Good day 4 days. Ewo na na mi jare far broad and a cancer sanka eti na me free na wo hu mi anokwa wo hu se sana me eyeme ti mi papa pana ase di ayrofu eni da so nyina asa aka me ni nyame ti na papa mama kwanchre obom pa he mame na me di jidi. Nso tia na mo na papa sama ayo kai e medane se o se nyinyi na ni jidi eti mi nso mi di jidi taye echi ma afini nti June July na ye ye operation na nyankopon adom sa operation hu mi ko mu fi easy. Ah, nyamia drum. Nyamia sanga shwe mesuya ma papa sanga afibi. Ah, mensun kwa yo operation. Tia se 7 months ni. So nyamia drum.
0: Wow.
1: Iti ne. Sema babi chia papa. Na afima. Na mensu afini mi di bipa. Mensu afini mu pepe peni. So nyamia drum. Me honje. Iti na mi nam Dr. Jesus. So Captain Jesus. So kase. Nyanko ponga hebi. Na me de radiase e wo je kese o nam papa so na wa je me de se me come years e be yo ho wa amako ye sa operation na pana ye 62 years na me de to na so na me de me koi e no je se me dwen ho a na me ba mi hunu ya menye me ho nyankopon be me a ka me ma ne su ya she me chi onam Captain Jesus so just me hwe ni nyame aya ma me aburo ma dwene ne menti ase so ti ni ame ka ne se
0: deradiase
1: itapa kwa na me demu no bi e sia me a ohwe me prenu
0: obi e sia wa
1: bi e sia me a wo a me ne wuti hei sa ta mo no wo be hwe me prenu. Hey, na sana me free ya ye. Na masasa. Chase, me. Me ye nipa koko, and so me ye tum.
0: Sa u koko fefefe.
1: Oh, me ye tum.
0: Sa.
1: Na me free ya ye kese. Na ye shen shen shen shen shen. Kami ni minyame.
0: Oh.
1: Kole buwa po ntenso. Na so na mi acheme.
0: Ya mi acheme. Captain Jesus. Wow.
1: Slim ke 20 no mefru no yi basa e be ne menyam kora sa mefru patenting nti sa na mefru no ba ye
0: sa na ye flat yi
1: na ye flat yo
0: oh
1: ene e chese obi ehumia na ye ne nwa na me di na mi hu ni se wo de wo wire nyina hye nyame mu na wo ma nyame ye wani da so na wo bo afoa oni wo nyambo
2: da nyambo da na wo ba captain Jesus ho no e me bi sai se wo di fo no oyɛ wo den a wo ho ato wi
1: e me ni oyɛ me na kwankyere no ma me na me ye na kwankyere no so e ye just simple isu na bom pa eguso ene me num na me num nsuo na me jonso bon se me num na ma jonso bebre na bom pa ye mame
2: wow
1: ntie no na captain ye me
2: wow
1: wa mame bibi ye hu bi kwankyere na no mame nsu no ti ni nsu no eja me num na me debi wo horo me furu no so na me num na me jonso na me jonso na na kwa no wa eti na fe me yare ntie mi enko enkoji bye mi nya na mato nsuo na ne mebue wale sa ta mo ya sorry na mi digidi atayechi nti medisi
2: swa
1: na mi so me de mensa to so na we shira so na ma no nti sa na mi ya kopem se ye she mi time ye ko ye operation
2: wow and 62 years
1: 62
2: ma mi ni se ye su nyi na ye operation e ya na kru no nta hu ntam
1: oh no kwane ye won wan no me operation dude 3 months no na mitimi jina ho me ye mi bibia ene ade a mitimi yan se me nye gidigidi kese ena me ntumi fa de ye duro na me ntumi ntena asen che ba nye nyina ye me age no
2: okay wow no mu so o
1: fu ya rade na ye be ye week kureni na marere bi a che me na ma me so ati
2: nya
1: sa ha dia na ma na me to mi am life
2: o ti mi am life mpo ni
1: ta no pe we do ya pe mu se me ni age e wa na me ko pe wa che bi o me to mi edi
2: o be do prophet di ma fi ya
1: ai sa fi de o mu se me wa ye de me ke ka me ho
2: ti e
1: yo
2: ei
1: ni ni na age di
2: age di
1: na
2: ma mi adom wei se obi di ho akinyi a obeka de na akire no
1: o meka che ni se debi onye akinyi onye akinyi
2: onye akinyi
1: onye akinyi na akinyi we di akinyi pie ni ho e na me nsa no
2: wow
1: akinyi pie ni ho me se na mi gidi te no se me ba na wo ma me biribi kwa me nye meko na me du ha no e na se enya de a me hu se yes nya me wa ha ka me meko because me kwa sorry bia yen de yen nyi me bi ni
2: o se
1: me kwa sorry bia yen no me bi wo ha yen nyi ni
2: o se
1: me kwa sorry bia nya me bi wo ha yen nyi ni
2: mo mo sorry no
1: ya sorry
2: hey
1: ma sorry mo ka se me se me nkwa bia me nkoda
2: sa
1: me na me ka chiro
2: Christo ni.
1: Christo ni pa.
2: Unko bebia.
1: Unko bebia. Chief of the Jesus. Ana ma ba. No se na empire netin. E te se ma sorry a. Ne nyom to. Ni bibia. Se ma sorry pepepe.
2: Wow.
1: Iti ni so mi wo jiji.
2: Ne de sorry a.
1: Enu die.
2: Enu die. Ha ya kwa.
1: Ha ya kwa.
2: Ni nga za bebre.
1: Bebre sa sa sa sa sa.
2: Oh ma me wada si di ne ngwa.
1: E ngwa ngwa.
2: Ey.
1: Oh, a dummy do a sorry day. Chai, you must flow, Kiki.
2: What's sorry them?
1: My sorry day.
2: I'm on for hell.
1: Hey,
2: hey. Wow.
1: My sorry for so warming. Now, some are making. And yes, I'm get to.
2: Sir? Yes, I'm get to.
1: See, Cassam. And Nick. Chai, meba.
2: Mammy.
1: Dear, I dance and mammy fancy. Yes, first, it's a damn rade. Namin Cassa Captain Jesus, eh? Namin Shano, no yanikes, say, oh, when I'm wanting, I'll be to me, dear, quite my young.
2: Oh, man.
1: Oh, and when I'm a sir rade, oh, man, when you're in charm, wanting womb. No fantay, cheap,
2: wow. Mamma, so I need to time so. Now, Momon, eh? Why, Momon, so, eh?
1: Momon, eh, mimi, nimu. Inti wa hu inti mi dia ya na me de to ti mo fra ne pa na ma ma ya ma
2: ti de no tuga na fofo fa adum we ne mo a
1: ah me me to on fo an se won yi won yam na won ye na nshira wo
2: nshira wo
1: wow mo na wo je mo no so na nya mi shira wo
2: hallelujah
1: wo ya ji wo jam so wo ye na wo nwinwin ya wo hu nshira no na wo ji wo kuma mu nyina na hu se nya mi bi wo ho aye som no
2: Wow.
1: Na me ye ye ndimafo. enti wo je wo ye no na nyame nso boa wo sa hango hankam
2: hango hankam
1: enti de enti na wo yi ma na wo twentwen wo ho
2: so bi anyini ye wo life no so boni e me fe wo so kan wa no nyina
1: e kan ma no like na ma bo pons ka kra eh na eni e ma je mitin na ma ba wa de bi a wo de hye wo enti ni ase na me de bi a hye ho eh na ma bo me watch na me de bi bracelet ato me nsa light na me pa bo e da fem
2: e da fem no the nanti na to
1: na to so na me kuta ma ba ba gi bi so won me ba ga na me kuta
2: e ma flowers ni na bo
1: ba na ni me da to so ba kon ti usia me pe o ma ma e fu sa na nya me so po
2: he wo men ka se bi wo de ntuma kura twa wasene ya
1: cheat se me
2: oh
1: me de ntuma kura twa masen a obi sia me o be hwem
2: oh
1: Neba.
2: And now so said they will maternity and also
1: maternity dress and kwa na me she. This will be a minimum. Since the 2 years they will call my head.
2: Mm-hmm. I so new but ne bobbets.
1: Bobbets. Oh. Hey, me show my ready made no my bobbets. Mm. My jammy food. Hey. Now they're quite sorry.
2: Chew.
1: Hey.
2: Oh go my med there. Oh, yeah, Mishra. Radia Joe. Radia Ye.
1: Captain Jesus.
2: Oh, Mishra. Yeah, Mishra. Yeah, Mishra. I don't for you, did you marry Nessie? I am commoner de Runa, I am a commodian in Yano, and your dear Mrs. Subium, Nawano, Niweti, also Hunu, Nefa, Medassi.
1: Yeah, Denny.